0: ompe we no adwino
1: adwino
0: abra odi kosua ne wiwo
1: eh eh
0: na o ma gbo adwino ma no nti adwino ne kunu o betumi abo bebre ama no
1: okay
0: na ompe nkuruma ba no so bebre kakra
1: okay.
0: But adwe ba ko nkuma ba miansa
1: eh
0: onwe no mini ni nsio o wi adwe ba ko ne nkuruma ba miansa na on twen be 1 hour
1: okay
0: ansa na wasa re adwe ba ko ene nkuruma ba miansa
1: miansa
0: a day we yen sa 3 times and a 4 times sir. I wanna in Canada the adichin ever can.
1: Ever can wonderful. Wonderful. Wonderful.
0: And our course or be wo. They said the way I cook to Kushi.
1: A to Kushiano. Wonderful.
0: Yen for sika in cano.
1: Mm.
0: I said you are mm. Those see Yali and T and Una Media start here and then
1: Papa. Mm-hmm. Wobaka say what could tear dross in the name, who no?
0: Okay. Sani pay baby na a so mutuana mo. Utie me ye.
1: Sa
0: utie drobi su na unai eye kesie anase ube biata. E so utuana mo. Nami nshwe edrukura wotia su.
1: Uh-huh.
0: Edrobi yane ne chiri wadie. Utie me ye.
1: Okay.
0: Edrobi yane ne chiri wadie. Ba ansana ya babe tu edrono. Siyadi wene kwa ye wa usto.
1: Uh-huh.
0: Hmm?
1: Okay.
0: Siyadi wene ye eno ye protection.
1: Bambo.
0: Bambo tu ho.
1: Okay.
0: Sena obin tu mi mfa eden moto embe guho. Utima siye.
1: Okay.
0: Anase ni pane di moto nebe guho suwa. Enye juma.
1: Wonderful.
0: Hmm?
1: Mm-hmm.
0: Ni kesi ya me chiro china.
1: Okay.
0: Bamidi baku uma eti efu.
1: Okay.
0: Hmm?
1: Mm-hmm.
0: Ni pano onko pe adia umu frenu kukurubi.
1: Kukurubi.
0: Ay abua.
1: Abua.
0: E frenu kukurubi. Unse uko busha. Un abua bia o oh, wa kukurubi.
1: Na papa nkre kunde mo ye benya sa abua ni bi.
0: Au. Oh. Au se adi bia ne kwa efa su ye. Etire ya ye sunsum ni ema no. Ye ye tu kwa nde bia. Nti uba ye hobo nse eduro boto different different different ewa ho. Eduro bi wo ha abran sio to ena enya. Ye se onya to. Abu oso a sio jai dry season ena obenya.
1: Ena eba.
0: Sio to ani ho. Otima se.
1: Okay.
0: Nti wo de se dro ne tu wa wo de abra. But where me de cha? Enti sadi bi hia wa unu ya wa chenza aya papa mu
1: ampa
0: utie mi ye
1: sa
0: e ye duro tatahwe wo
1: okay
0: sofo bi o tie mi onhia na ni member bi wo wonnye man air protection
1: bambo pa
0: bambo kese papa utie ashe
1: okay
0: bambo kese pa da ma ba kire wi ampa sabo ano fru kukurubi
1: kukurubi no
0: mm. Utumi mfa bibia enye ye wo kwan bebre ye de ye stop protection mi wo duro more than 100. But kasiya no de uba eno de minwa ba radio su de mache uba ko pe abo akukurubi no
1: okay
0: ne pa atafu
1: okay
0: park ba ko akpa akpadaka ewe to gbra ba akpadaka
1: okay
0: kukurubi no ewe me fro dogo dogo na ji dogo da ka
1: okay
0: bla atafu akpadaka evo na wo fasade mienu we ahye skuku obi mu no wa shin moto.
1: Hey,
0: yeah, then hey.
1: Na papa so fun na moto, oka moto se mi.
0: Na dia odi adia ne begu ho ye, den odia begu ho.
1: Eh ye drone odi begu
0: ho. Drone ye den.
1: Moto.
0: Mo. Kwa ye fa so fru dia sa kwa na ne fa so sane. Ade bia na kirewade. E drone bia nka dem. Den na ye moto ye kirewade. Enye bosom. Tie mi ye. Hey, enye bosom.
1: Na papa ko ye so fo na wonka so nyam fa won nti wo ye bi na mpa mpa
0: na ye
1: ko ye moto
0: wey na de oil de oil oil n bia ne na dwuma ye wu adan ti na obi to nsuo mu me bi sa wo on se aya wo di kire me mpa kuda obi to nsuo mu on se obi ato nsuo ba so fo fo kwa gina nsuo abo mpa ye ma ni pa do wu wo nsuo mu e pie da
1: Papa Debi.
0: Okay.
1: Me hum bida.
0: Hum bida on.
1: Debi.
0: Hum bida on.
1: Debi.
0: Na onye me se churo mure e se fa Kaiser dia ma Kaiser.
1: Ampa.
0: Ha?
1: Enukre.
0: Ye churo ho.
1: Ewo mbabu numu.
0: Ewo mu.
1: Ewo mu.
0: Na o sa ka Bible no ye sa ka chiro se. Ye nsa ye chiko titiati mpodo kwa no so.
1: Enukre.
0: Eho na ebe nya huto ma ye kra.
1: Enu papa ewo Bible.
0: Ewo Bible mu.
1: Ewo mu.
0: Ana ka wanu tum. Tewa baba mede ka wanu tum. Ade nti na obi to nsho ma. Ye mbompa ya ebo ye se popopopopo. Na efuru na pie. But just say you didn't sa a jiran shuna na ayeden e gunsa wo fom abompaye ayapaye yesa
1: bupo wo moye
0: omo ye wiya den esi
1: nipa ne pie
0: mo ade bia ne na kade e puru bia ne ne safoa enti se oso bo o store humban ana e fie where me kire e ye store ni fie
1: woke
0: store any fie
1: ehe
0: wo store